gülməz təpəsinə qaldıq məzarı, görünür uzaqdan munzur dağları, düzgün baba quru qalan sağları, bülbül gülə ağlar, ben de anama, beyaz leçeğini sarım yarama. Dost bərbatı yandı genə yürəkdən, varmadan koz ata döndük pertekten. Sultan Xıdır kurtar bizi fələkdən, bülbül gülə ağlar, ben de anama, beyaz leçeğini sarın yarama.